0: Starý môj?
1: Starý môj?
0: Starý môj?
1: Pil si?
0: Pil si?
1: Spízi?
0: Spízi?
1: Spízi?
0: Abe, abe, abe, abe.
1: Abe, abe, abe, abe, abe.
0: Yes.
1: Videl som tú kuru v klube. A vedel som, čo ráno budú. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamož je randa ku búze.

ale nezabude nikdy, koho syn si ty. S kým si ty? S kým si? S kým si ty? Povedz mi, s kým si? Povedz mi, s kým si ty? No? Či jediného syn